14:45 twile vunanga bya manjolo hi nga se fika ka manjolo hi ta kuma nqambi ya vhiki Wilna Nibal.